Da ni da ga ma ga ni da da ni da da ni da ma ga ma da ni da da ma ga ni da ni da ni da ga ma ga ni da da ni da ga ma ga ni da da ni da ga ma ga ni da da ni da ga ma ga ni da da ni da ga ma ga ni da da ni da ga ma ga ni da da ni da ga ma ga ni da da ni da ga ma ga ni da da ni da ga ma ga ni da da ni da ga ma ga ni da da ni da ga ma ga ni da da ni da ga ma ga ni da da ni da ga ma ga ni da da ni da ga ma ga ni da da ni da ga ma ga ni da da ni da ga ma ga ni da da ni da ga ma ga ni da da ni da ga ma ga ni da da ni da ga ma ga ni da da ni da ga ma ga ni da da ni da ga ma ga ni da da ni da ga ma ga ni da da ni da ga ma ga ni da da ni da ga ma ga ni da da ni da ga ma ga ni da da ni da ga ma ga